ibinabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinom kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, sa atong kalipay nga naangko nato, dili ta kita makabantay na mausap ang makahugno sa ato at makaguba sa ato mga pangandoy. Pero natuman imo mga pangandoy, nagmalipayon ka, pero nganong kalit lang ang nahanaw o nagka-problema. Maukining kaagi sa atong suod nga higala para inyo yung masabdan, no? Atong tagakinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang yang ipangayong awit.